0: veseli. Bet Radio.
1: Narode, na noge lagani. Počinje jutarnji program Bet Radio.
2: Upuli, Betočale.
3: Dobro jutro, moj delio.
4: Još ne puštamo.
5: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto do sedem.
6: Joj, dobro jutro, jel domaćin u kući?
7: Hoću da spavam!
8: Ja hoću da spavam, dosta galama.
9: Šta je volika galama?
10: Evo, počinje jutarnja šizofrenija.
11: Diš se, Amzo, da vidiš šta ti žena radi dok ti spavaš.
12: Dobro jutro, moja zoro plava.
13: Dobro jutro, slušate Bet Radio.
14: Sad ćeš da popiješ kaficu, pa da vidiš kako će dan

0: si još spremio, a?
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: Ja sam ovom društvu uvek bio sudija.
4: Dobro jutarnji program Bet Radija.
5: Dobro jutro.
4: Dobro jutro, rano ranioci. Evo nas u novom danu. Utorak je 22. septembar. A eto, mi smo spremni za još jedno jutarnje druženje na talasima Bet Radija. Ako ste se probudili i već uživate u zonu prvu jutarnju kafu, ako otvarate tek oči, nema žurbe. Tu smo da vas razbudimo, probudimo, pripremimo za sve ono što vas danas očekuje. A što se tiče našeg jutra i našeg jutarnjeg programa, čeka vas dobra muzika, zanimljive teme, korisne informacije, male priče iz svakodnevnog života i naravno naše jutarnje druženje koje će, nadamo se, popraviti raspoloženje prije nego što dan stvarno krene punom parom. I ovog jutra uz nas je naš prijatelj jutarnjeg programa Mliječna industrija 99 Gradačac, znači do 10 sati družimo se u jutarnjem programu, a mi idemo lagano da se budimo uz dobru muziku. A što se tiče onih prvih jutarnjih servisnih informacija, one slijede odmah nakon pozdravnih pjesama. Ostanite u stalo se Bet Radija, pojačajte radio i krenemo zajedno u nove radne pobjede. Svijet voli pobjednike, kolonija. Dobro jutro.

0: Dobro jutro uz Bet Radio.
1: Dobro jutro uz Bet Radio, dobro jutro uz 39-ke, dobro jutro i uz našu internet adresu radiobet.eu. Vrijeme je za malo jutarnje inspiracije. Vrijeme je za našu rubriku Jutarnja inspiracija, savjeti za produktivan dan. Jedan mali podsjetnik kako da ne dozvolimo da nam dan prođe u stalnom moram i... Ima nešto što možemo uraditi već od jutra, pa da nam cijeli dan bude lakši i ljepši. Ponekad dan počnemo tako što odmah razmišljamo šta se moramo završiti. A možda bi bilo bolje da se prvo zapitamo šta danas želim da ostane kao lijepa uspomena. Možda je to kafa na miru, razgovor s dragom osobom, muzika koju volite, kratka šetnja ili onaj trenutak kada jednostavno zastanete i udahnete. Obaveze će sačekati, ali raspoloženje s kojim krenemo u dan često zavisi baš od tih nekoliko prvih trenutaka. Zato danas nemojte samo žuriti kroz dan, ostavite malo prostora i za nešto što vam prija. Jer nije cilj da svaki dan bude savršen. Dovoljno je da u njemu pronađemo barem jedan trenutak zbog kojeg ćemo reći, e, ovo mi je baš trebalo. I neka vam upravo taj mali trenutak bude plan za danas. Ne mora biti ništa veliko, samo nešto što će vam izmamiti osmijeh. Eto jedna mala jutarnja inspiracija. Čuvajte dobro raspoloženje i ne zaboravite, dan je tek počeo.

0: komšija, pao novi traktor, a?
1: Ha, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

Sve za uređenje i opremanje doma od 21. septembra do 24. oktobra. Stalak za odjeću 19,95. Ormar Vivo 619. 25% sniženje na cjelokupan asortiman kuhinskog tekstila Urban Home. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

sponsor. SMS Ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom. 061 705 566. Granit Prom.

0: komšija, pao novi traktor, a?
1: Ha, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Dobro je, Bolan, diši malo, pa nije će ti niko ukrast.
2: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gde? Gde probaj?
1: Boga mi nejačka, kad danut.
3: Ćevapđinica Dženi, Zelinja Donja, svaki dan u ponudi, jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
1: Kako je ukusno!
3: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Dženi.
1: Ma prste da

Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.

provjereni partner. Kao jedan od vodećih internet provajdera nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Idemo dalje uz Brenu, biće Belaja. Kaže, sretno rođenje male princeze, dedi Refki, žele kolege, pridružujemo se čestitkama, da je živa, zdrava,

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sad.
1: Ukucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091 910 106
1: 091 710 104
2: i onaj posljednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
0: SMS sad. Sviramo samo za vas.

dugo traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz

0: Bet Radio.
1: Ja stvarno ne znam šta mi je.
2: Idemo dalje uz Nikolu. Svaki mi se noći lumpuje. Samo za našu gumicu.
1: Da mi je.
2: Za vjernu slušateljku.
1: Puje.
2: Veliki pozdrav idu za nju.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: E, sada nešto malo drugačije. Prebacujemo se na Ćan. Pozdravi, kaže, idu nama u studiju. Pozdrava za radnu ekipu Agro Mašić. Posebni pozdrav idu za crvenu felgu od vozača Ferusona.

0: Radio.
1: Opet se vraćamo na novitete. Milica Pavlović u nastavku za našu gumicu. Veliki pozdrav idu iz studija i režije.

0: pitanje za naredni SMS.
1: Pozdrav idu nama u studiju, pozdrav za radnu ekipu Agromašić, posebni pozdrav idu za crvenu felgu od vozača Fergusona.

0: just keep on coming.
1: 24 sata samo najbolje muzike. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
2: Kiša dobrih nota nastavlja dalje. Nikol je u nastavku Miris Mediterana. Za našu gumicu veliki pozdrav idu za nju, siramo po njenom izboru.

0: radio.
1: Kuća kola stane. Posle Nikolije slušamo sada Ceu. Šaljemo pozdrave za Njemačku, za našu gumicu.

0: moj radio.
1: Slušamo sada Davora. Pozdravi, kaže, idu za radnu ekipu Agro Mašića. Specijalni pozdrav idu za vozača Fergusona, za momka sa žutom felgom. Crvena felga u potpisu.

E, slušamo sada Šabana. Pozdrav idu nama u studiju, pozdrav za radnu ekipu Agro Mašić, posebni pozdrav idu za crvenu felgu od vozača Fergusona.

Nastavljamo sada dalje. Pozdrav idu za radnu ekipu Agro Mašića, specijalni pozdrav idu za vozača Fergusona, za momka sa žutom felgom. Traženu numeru nažalost nemam u arhivi, ali evo pustili smo Sinana, Sunce moje, crvena felga u potpisu.

0: dugo sam tražila. Ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: A, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, kerep, gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, kerep, gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, kerep, gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.

Sve za uređenje i opremanje doma od 21. septembra do 24. oktobra. Stalak za odjeću 19,95. Ormar Vivo 619. 25% sniženje na cjelokupan asortiman kuhinskog tekstila Urban Home. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Da, sada slušamo evo Ljubu, Ciganin sam najljepši. Od 16 sati i 30 minuta imate još jedan blok malih oglasa i onda od 17 sati krećemo da pravimo lagarnu uvertiru u naš večernji program koji startamo od 20 sati. Biramo dobru muziku za vas, svakako i vi možete slati vaše poruke, da čujemo vaš izbor muzike, tako da telefone u ruke i pišite.

0: komšija, pao novi traktor, a?
1: A, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

Prava je prilika, spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Trimer za šišanje Multigroomer Philips 84,95, sokovnik 900 vati gorenje 147,90, mašina za veš 7 kg gorenje 519 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: dugo sam tražila. Ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
1: Dobro je, Bolan, ti iši malo, pa neće ti niko ukrast.
2: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevape s kojim se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
1: Boga mi ne jaš kad danut.
3: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
1: Kako je ukusno.
3: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
1: Ma prste da poližiš!
3: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, Kerep, Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, Kerep, Gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
4: Malo smo se evo pokrenuli uz ove kavere, a sada nastavljamo u istom ritmu. Slušamo Nemanju, Takva kosa

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
0: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
2: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava: hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061 831 938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.

0: komšija, pao novi traktor, a?
1: A, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

0: Bet Radio SMS.
1: Kralj Bojema opet Šaban u nastavku za društvo kod Kazana u Gornjanima. Javite nam se, pišite poruke, poručite, čestitajte. Veliki pozdrav iz oblačnog Gradačca, ali mi i dalje držimo atmosferu na vrhuncu. Slušamo dalje Šabana u nastavku.

Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.

Ako ste poželili dobar provod, odličnu atmosferu i vrhunsko druženje, ovog petka, 25. septembra, pravac na Mionički ranč. Muzika uživo uz atmosferu koja pomjera granice dobrog provoda. A samo za vas, uživo, Sezam Band. Petak, 25. septembar, Mionički ranč, Gradačac. Rezervacije obavezne 061 451 185 i 062 868 789. Ja znam, neću te preboljeti. Čekamo vas na Mioničkom ranču. Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, Kerep, Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, Kerep, Gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu. U nedjelju, 27. septembra, Cafe Bar Best, Gradačac, postaje mjesto najbolje zabave. Vrhunsku atmosferu i nezaboravan provod garantujemo uz jedno od najpoznatijih imena naše estrade. Samo za vas dolazi Zehra Bajraktarević. Ulaznice u pretprodaji samo 10 km. Rezervacije putem Vibera na 061 705 554. Nedjelja, 27. septembar. Cafe Bar Best, Gradačac i Zehra Bajrektarević. Dan

0: I za stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99,9 i 100,2 MHz svi.
1: Šaban u nastavku za društvo kod Kazana u Gori.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. Befer.
1: Aquí te traje tu tequerito.
2: Dva dobra druga. Specijalan pozdrav za nogometnu sudijsku organizaciju Srebrenik, kolege Denisa, Paju, Tursuna,

večeras ide samo Šaban. To mogu da primijetim. Tri sina junaka Šabanu nastavku specijalno za

SMS Bet Radija. Halid Bešić u nastavku. Pozdrav za društvo u Tarecima. Od Adela. Nek potekne prvo kap za zdravlje, druga za sreću, a sve ostalo za dobro društvo. Neka kazan radi, neka rakija miriše, a domaćina nek je živ i zdrav. Svaka čast za ekipu, uživajte, lijep prvo.

0: sponzor. SMS-ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom. 061-705-566. Granit Prom.
1: Svakog dana, u dnevnom i večernjem terminu.
2: SMS sat, Bet Radija, sviramo samo za vas.
1: SMS sat.
2: Ukucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
3: 091-910-106,
2: 091-710-104
3: i onaj posljednji,
2: nimalo manje važan.
3: 091-510-101.
1: SMS sat. Sviramo samo za vas.
0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, Svjetska,

Dobro veče, dragi moji, veliki pozdrav iz studija Bet Radija. Večernji program upravo kreće, a mi ostajemo zajedno sve do ponoći. Zato budite slobodni, pišite nam, javite nam se s kim ste večeras, gdje ste i kako provodite ovo utorak veče. Zajedno ćemo ispratiti još jedan utorak uz dobru muziku, vaše poruke i naravno dobro raspoloženje. Veliki pozdrav za sve vas koji ste večeras na putu. Sretan put i ugodnu vožnju. Čuvajte sebe i poštujte saobraćajne propise. Javite nam se kakva je situacija na putevima. Ako je nekog na granici, pišite nam i kakvo je stanje, da informacije dijelimo jedni sa drugima. Poseban pozdrav ide i našoj dragoj dijaspori, gdje god da ste, znajte da ste sa nama i večeras. A sada, nadam se da ste spremni, jer imamo još jednu noć za dobro druženje i još bolju muziku. Pojačajte Bet Radio i hajde zajedno da rasturimo još jednu noć. Mi dalje slušamo Vericu, Pepeljuga, slavi se rođendan. Sretan rođendan za ćerku Aldinu. Sve najbolje od njene porodice. Sretan rođendan i od kolega.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Veliki pozdrav od Adnana iz radionice. Radi se uz Bet Radio. Hvala vam puno što nas pratite. Mi dalje slušamo Dule Rajković, Sreću čine male stvari. Samo po vašem izboru.

slušamo dalje Halida Muslimović za našu dragu dijasporu, za sve slušalce širom Bosne i Hercegovine. Ne može duša bez Bosne. Pozdrav iz studija Bet Radija.

Slušate večernji program. To mogu samo ja. Pozdrav od Pantera sa Majevice, koji se uništavaju alkoholom u većim količinama. I veliki pozdrav za berača Mohuna. Pozdrav za Radio Bet i za sve slušalce. Veliki pozdrav za Pantere sa Majevice.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Veselo društvo na vikendici. Sjedi malo za moj sto. Slušamo dalje po vašem izboru.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Idemo malo dalje u drugačijem ritmu. Magla Band u nastavku. Od društva za slavljenicu Aldinu, sretan joj rođendan i volimo je puno.
2: Ne pričam svakome da mi je lepo.
1: Sretan rođendan i od Bet Radija.
3: Ovu muzičku ste

Kaže pozdrav za porodicu koja nas sluša na okupu. Kažu da svako ima svoju muzičku, pa Mimi, snađi se. Hakala u nastavku.

0: I za stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99,9 i 100,2 MHz svi.
1: Jasmin u nastavku za društvo na okupu.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Za društveno okupu Brena, duge noge u nastavku.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Za našeg crvenog tursuna koji se okreće kao raža.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Zakuni se, moja zvezdo sreće.
2: Od Tursuna za Bakira.
1: Rastaviti ne.
2: Ne može nam niko ništa. Uz poruku, u jedinstvu je snaga. Vašu traženu pjesmu nisam mogla da pustim, ali evo, nadam se da može proći i Mitar Mirić. Rastaviti.

pridružuje nam se ekipa iz Zelinje. Večera se sluša Bet, priča se, smije se i sluša dobra muzika. Veliki pozdrav za naše slušaoce u Zelinji.

0: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.
1: Za društvo u Mionici nešto drugačije. Uroša Živković. Pijem, pljujem, sečem vene. Kaver. Kaver.

Slušate večernji program. Mi se večeras družimo sve do ponoći, 22 sata i 13 minuta. Svima vama koji putujete, sretan put i ugodnu vožnju vam želim. A svima vama ostalima, svim slušalcima, ugodna noć. Ana Bekuta u nastavku.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Kaže ovako, veliki pozdrav za moga dobrog druga Emira i za njega neka ide Bane.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Nastavljamo dalje po vašem izboru. Kukavica.

0: SMS, muzičke želje, Betfratello Radija 091 710 104.
1: Ala bi te okitio mala, okitio.
2: Za društvo u zelini, ala bi te okitio mala. Džej u nastavku, veliki pozdrav za Bet Radio i za sve slušalce.

22 sata je i 58 minuta. Mi se, dragi slušalci, večeras družimo sve do ponoći. Zajedno ćemo da ispratimo još jedan utorak u nizu. A dalje slušamo Enesa Begovića, Noćima nema kraja.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Nadam se da sam pogodila notu. Niste mi napisali koji je izvođač u pitanju. Pozdrav za ekipu od Nasera.

sata nas dijeli do kraja našeg večernjeg ruženja. Tako da, dragi moji, požurite sa slanjem vaših SMS poruka da bi mogli sve na vrijeme da ispoštujemo. A mi dalje slušamo Mileta Kitića, Jasmina, po želji društva iz Zelinje. Druže.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Sedeo sam, čekao.
2: Sretno rođenje od Deneza Dževada brata.
1: Sedeo
2: od Husa.
1: Čekao.
2: Sve najbolje i od Bet radije. I veliki pozdrav.

noće, dragi moj narode, što znači da se ekipa Bet Radija treće smjene odjavljuje. Hvala vam puno na svim porukama, na svim pozdravima, čestitkama. Ja vam želim ugodnu i laku noć, a vi naravno, dežurna ekipa, ostanite, stala se Bet Radija i najbolju muziku, a mi se opet sutra družimo. Veliki pozdrav iz studija Bet Radija.

0: Pa to je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.
1: Tek ćeš da voli.